olugbọ mi jake jado ni gbogbo bi ti e tin lanfani lati gbo mi ati lati gbo mi ni kutukutu loni ojo Wednesday oni ni ogunjo osu elekaru today is 20/05/2026 gbogbo lebo lewa e dide o oni ikan ninu awon ojo ti a ki bi se awewa eni kan bi bawo oni to lojo Wednesday bi ojo meta ni be ninu ose ta awa ki bi sere ojo alakoko ni ojo Sunday bibeli ni ranti ojo isimi lati ya si bibo ojo elekeji ni ojo Wednesday bi eleyi ti awon yoruba gbagbo pe oni lojo irubo awa si gbagbo ku ni lojo adu ojo ti e bomo fe ojo ti olorun yo saadu iwa atobo olorun yo saadu ise re ati ojo jibo loyi e dide le mo bi e mo bo ni bi pepe e ja lo dupe lowo baba agbalagba oye ido gbori ile feju o ni ojo ba yaduwa beta ni olorun ki ko eni kan ti ta lo du yi pastor Dekunle Epaphras woli yi ti ijo Comfort Life Mission International gbogbo eyin omo Olorun mo bo eja wa kunle eja wa do bale nibi pepe ka gbadua beta ti Olorun ki ko adua lakoko o ni adua ope bi mbo yo le ja dupe o so elekarun to nlo bi a se kowe e 20 bi awada bi ere le lo lu eyi ba ki to ni e lo mu omi adua yi ki to ni e mo bo ninu ipade forije nibo le wa e kunle do bale ja sari gbadua number 1 adua ope ni to ba ye wo ki lo gbe wo debi to dey anu mo ni ejo mami e kunle dadi e do bale e gbe owo yi soke ni bi pepe pe anu lo gbe mi debi eje odu agutan lo so mi domo bo ba mo mo ko tele wa to ba mo kan mo so pe Jesu mo dupe fun anu lori aye mi atomo ni bi pepe mo su lo sa o engineer e pe baba ye wole.